Mwaramutse neza nitwa John guturuka mu Rwanda numva radio. Murakoze cyane.